asetena no etie bia ye ni din bia bo se otwedi ampo nyankopon basa ya dom no edin ena ye bebo esan se enumu ena enkwa wo enumu na asundwe wo ena enumu so ena ahoto wo yeah enti se wo din bi ebodi anacha se ye osorosoro hini otwedi ampo totro bonso adumu adumura ni awo ya die ye eto nsiran so gu ye so no anu ni